tu quadre bebe. Jakanye ne gindo anone fefe. Kanu kwa na sonda bro basioka. Kanu kwa na jesus abros yeze. Kanu kwa ni itali tiye gego. Kanu kwa no enefe chukune keko. Kanu kwa na holy spirit adebwebu. Jakanye ne gindo anone